0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
2: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
3: Hej, nemački policajci!
4: Da li mogu preko vaše emisije nekog da pozdravim i da poručim pesmu? Žela bih ovim putem da pozdravim našeg sina Đorđa.
2: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
5: Dobroveče, rodite. Pozdrav za sina Saleta. Sale, izdrži. Uskoro će znati na čemu si i bit će sve manje manje dana.
6: Večer, Roberte, veliki Ćao. Pozdrav tebe, to je se ovdje na telefonu. Želim da pozdravim moju braću, moje drugove u hotelu Simari.
1: Više informacija na o94.at ili u Facebook grupi Kafe LG želje čestitke i pozdravi.
0: Unter vielen Community und Diaspora.
2: Halo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
0: Neun Uhr.
7: Radio Afrika Internationale.
0: Zehn Uhr.
8: Miteinander, füreinander. Von, für und mit Seniorinnen und Senioren.
0: 10:30 Uhr.
9: Arschfrei. Störgeräusche aus, Wohlbefinden an.
10: Dein Radio für mentale Gesundheit mit Sabine
9: und Eva.

Idemo dalje sa malo dobre, zabavne pesme za vas, dragi moji prijatelji. Samo napred.

Ja, dragi moji prijatelji, kao prvo, dobar dan i vi poželim sretan, lepi dan. Sunce greje, radio ide. Ne znam, ja se čujem malo ovdje duplo, ali ne znam da li je tehnika dobra. Ništa, idemo dalje, produžimo dalje sa zabavne pesme samo za vas. Ja vam želim sretan, lepi dan. Pozdrav od Jeffreya.

0: I da čujemo koga imamo. Dobar dan, halo.
1: Dobar dan, ovdje Maja. Htjela sam da pozdravim mog muža Marka i Devera Baneta, da čestitamo našoj princezi Pipi rođendan, da nam je živa i zdrava. Ajde, kaži nešto tati. Kaži, volim te, tati.
2: Tati.
1: Tata, puno?
2: Tata.
1: Puno.
2: Puno.
1: Želimo da budeš jak i da izdržiš još malo i ubrzo ćeš nam doći kući. Volimo te najviše. Ljubimo te puno. Kaži, tati.
2: Da.
1: Ljubim te puno, kaži, tati.
2: Da.
1: Hvala puno.
0: Nije problem, ja vama želim za malo sretan rođendan i sve najljepše.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav, čao, čao.
1: Pozdrav, čao.
0: Sad naravno imamo i pesma i kaže: Dragi Domić, pomoli se za mene. Jedna stvar i sretan rođendan. Pozdrav od Jeffrey.

Krasova pesma, želimo da pozdravimo kafe LG i hotel Simmering. Pozdrav od Jeffrey, a specijalan pozdrav ide za Shaolin.

Idemo napred. Nešto dobra muzika samo za vas, za naši Balkancima. Pozdrav za Marko i za Shaolin.

Jesmo tu? Da, tu sam. Samo napred. Nešto zabavno. Nešto dobro za dušu. Mašallah.

sem te. Ajde, ko želi da se javi, može slobodno 01 31 90 3 puta 9 klape 33. Pozdrav.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: I veliki pozdrav dragi slušalci i slušateljke, još jedna emisija Kafe LG, pozdravi za zatvorenike, večeras nismo live zbog svjetskog prvenstva u fudbalu. Svi vi koji ste poslali vaše poruke juče, to je sinoć, subota 19.21h, vaše poruke će biti u ovoj emisiji, a vi koji ste promašili, onda vas molim da u buduće pratite našu Facebook grupu Kafe LG, pozdravi za zatvorenike, u kojoj uvijek piše kad je naša emisija live, kad se šalju poruke i sve ostale informacije koje su potrebne. Znači, ja mislim da već znaju i ptice na grani, pošto stalno to trubim, pratite tu Facebook grupu i bit će nam svima lakše. Krećemo odmah sa pozdravima, imamo poslije pozdrava i opet nešto naše drage Monike i bit će muzike, tako da krećemo. Kaže, brate moj, drži se, svi smo uz tebe, čuvaj se, budi jak, sve ovo će proći, jedva čekamo da izađeš, volite Željko, tvoja sestra Suzi. I uz pjesmu Šefki brat za brata, večeras nemamo muzičke želje. Onda kaže, Uki, Anja je, mislimo na tebe, svaki dan nisi sam, budi jak i ne gubi nadu, čuvaj se. Pa kaže, Roki moj, čovjek postaje jači onda kada pomisli da više ne može, a ipak nastavi dalje, svaki tvoj jutarnji poziv i mili glas mi daju snagu. Znam da tebi moja pisma mozak pomute, ali bar ti nije dosadno, hehe. Znaš da bi tvoja žena za tebe ceo svet okrenula na opačke, jer ti nisi bilo ko, ti si za mene najbolji čovjek na svetu, tvoja Ivana. Pa kaže, Aleksandre Arambašću, puno te volim i puno mi nedostaješ. Evo da kaže, Roki moj, često nas život vodi putevima koje nismo birali, ali upravo na njima naučimo najvažnije lekcije. Važno je naučiti i cijeniti svaki trenutak života sa voljenima koji su možda prolazili pored nas. Mi jurili za obavezama i ne vidjeli te dane, a sada proklinjem što te nisam više grlila, ljubila, što sam te nervirala, tvoja žena. Kaže, Šure, ovdje je sve ok, ništa ne brini, drži se, čekamo te. Aleksandre Arambašću, najviše na svetu te volim. Roki moj, ono će biti, kako sam ti rekla, ponedjeljak, volim te, tvoja Ivana. Pa kaže, za Miloša, ljubavi moja, samo da ti poželim laku noć i da te podsjetim koliko te volim. Volim te do sunca i nazad, pa još milijun puta više, ljubite, grlite, tvoja žena Vlajna. Veliki pozdrav za sina Mitra Stanišića od mame i tate. Volimo te i nedostaješ nam puno. Željno iščekujemo dan kad ćemo opet biti zajedno. Budi jak i čuvaj nam se. Deco moja, duše, majkine, deki i Stefi, bez obzira na sve, želim da znate da sam uvijek uz vas. Volim vas više nego što reči mogu pisati i ponosna sam na vas. Nikada nemojte zaboraviti da ćete u mom srcu uvijek imati svoje posebno mesto. Pa piše, Macki moj, ljubimo te puno, mnogo nam fališ i jedva čekamo da te vidimo sutra. Danas naša lepotica ima rođendan, slavimo, ali bez tebe nije to to, nemoj da nam budeš tužan, proći će sve i slavit ćemo kad nam dođeš kući. Volimo te najviše, tvoja žena Pipi i Slavko. Kaže, ako može pesma, jer naša ćerka ima rođendan, kaže, od Emira Habibovića Malena. Veliki bratski pozdrav za Dinju i Nikolu Rajaka, Roki misli na vas. Veliki pozdrav mom matorom i Vladi Zemu. Držite se, nadam se, trenirate, ali jači sam od vas jer nijedan trening ne propuštam. Pozdrav svoj braći i tebi, Roberte, kako se boriš sa ovim ženama što 1000 poruka šalju. Bratski pozdrav Nemanje Jelića. E, Nemanja, to je nekad bilo i zbog tebe isto. Nemoj sad da se tu praviš. Uroše, stara je. Napolje je sve ok, standardno. Svi smo dobro. Čuvaj se, budi jak. Proće i ovo uskoro. Volim te i mislim na tebe. Pa kaže, Roki moj, ne prati sreća hrabre, nego hrabri smeju i kad nemaju sreće, volite tvoja žena. I onda kaže, volimo te nas dvojica i čekamo dan da nam dođeš. Volite tvoja dvojica, Vujke i Matija za Rokija. Onda kaže dalje, ljubav nije pronaći nekog s kim možeš da živiš, već nekoga bez koga ne možeš da zamisliš ni jedan dan. A život te natera da i taj dan preživiš. Ti si osmeh života mog, svojoj ženi si ceo svet, za Rokija. Pa onda kaže, puno pozdrava za Dacu, Petra, Nešu, Pekara, Roberta i Larija, pozdrav od Mirsada. Pa kaže Roki moj, možda ne mogu da ti dam ceo svet, ali ti mogu dati srce koje će te voleti za ovek, tvoja žena. Pa šta kaže dalje? Veliki pozdrav za mog brata Dinju, bato, fališ mi puno, volite tvoj brat Šaki, nedostaješ mi puno i puno pozdrava za tvoje cimere od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje. Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za studio. Kaže za mog sina Nenada Stankovića, drago mi da smo se čuli juče, drž se samo jako napred, bolji dani dolaze, ne posustaj, imaš za koga, budi jak, čuvaj se, volite tvoja mama Irena. Pa kaže Ročko, srećno, molim se Bogu da sve bude kako si zamislio, znaš da smo uz tebe i da se ovih dana posebno Bogu molimo, veliki pozdrav i laku noć ti želi tvoja Snajka. Pa onda šta kaže dalje, Mika i ja se spremamo da prošetamo do Mimoze, zaslužila je, stvari su ti u ponedjeljak predate, jedva čekamo tvoje pismo i da se opet čujemo, nedostaje mi tvoje laganje, moram priznati, ha ha ha, ostalo je sve u redu, nemaš za šta da brineš, volimo te najviše, ako može Aco Peović i da si tu. Pa kaže Roki moj, ti si moj mir u nemiru, moja snaga u slabosti, moja najveća ljubav, dok dišem, živim i hodam, tvoja žena za ovek uz tebe. Pa onda dalje kaže, pozdrav za mu brata Salet od brata Gorana, nedostaješ nam svima, neka ti vreme brzo prolazi tu, pa da se uskoro vidimo. Šta kaže dalje, veliki pozdrav za Mirsada, legendu, sada se lakše diše, srećno novim danima i oni će brzo proći. Veliki pozdrav od meni i onog mog, a ti znaš kog, Ivana. Grüße nach Josefstadt für Flo, hallo mein Sohn, du wirst mich dein Leben lang an drei Orten finden, hinter dir, um dir den Rücken zu stärken, neben dir, um dir beizustehen und vor dir, um dich aufzufangen. Du fehlst uns sehr, hab dich lieb, Mama. Veliki pozdrav mu mužu Rokiju, Vladi Zemu, Stjepanu i Željku, pozdrav za ekipu malo ali odabran, držite se momci, bit će ti dan iza vas, a vi na drugom mestu, okupiti se, veliki pozdrav Ivana. Pozdrav vraći u austrijskim kazamatima, Acu u Šubenu, Šoneta, Mausa, Dragana u Jozefštatu, Darko Čola, pozdrav za Bokija brata u Kornojburgu i za sve koji me poznaju, voli vas brat Čola Darko. I imamo sad jednu govornu poruku.
2: Papa, hoće?
3: Najviše?
2: Jaša.
3: Ja?
2: Da.
3: I Slavko?
2: Slavko.
3: Ljubimo te.
2: Ljubite.
1: I piše Sprachnachricht von meiner Tochter. Onda kaže dalje. Pozdrav najmoćnijem stricu, Čiča Bošku, nek ti je srećan ovaj dan kad si pre 33 godine dobio prvog sina. Slavilo se pa radio ponos, Šćepan, lepa vremena, doći će opet, vole vas Sanja i Nikola. Veliki zlatiborski pozdrav za Rokija, Vladu, Stjepana i Željka, momci laku noć, čuvajte mi muža Ivana. Matori ne misli, tu sam ja da mislim za obojicu, ha ha ha, bucka mi džigerice jede, volite tvoj prvenac. Danas sam prošao pored tvoje kuće na Karaburmi Roki i pomislio kako je tebi na ovako paklenom danu. Nek te Bog čuva, proći će ovo brzo i onda sa našim ženicama i unucima u život. Znaš da smo tu uvijek za tebe, Cone i Goca. Veliki pozdrav, puno zagrljaja i poljubaca mom sinu Aleksandru Milosavljev. Posebno te pozdravljamo Lena i ja, družimo se ovih dana, znam da ti tamo vruće i kod nas, izdrži, budi mi dobar, ako budem dolazila, vidjet ćemo se. Najprije mislim da će ti doći Stefan, tvoj bata. Sva naša mala deca te pozdravljaju, Lora, Laza, Dušan, Uroš, Nina, Mila, Emilija, Hana, tvoja braća, Goran, Stefan, sestra Jerina, žena Aida i ja, tvoja mati. Volimo te svi, pozdrav za Sakija i Žileta i pozdrav i za studio. Kaj je za Nenada Stankovića, bato moj, samo da znaš da mislim na tebe kao i svakog dana i da mi mnogo fališ, nije isto kad te nema, jedva čekam da opet budemo zajedno, jedva čekam da se zagrlimo, ti si moja duša, volite tvoja sestra Sanja. Poruka za Aleksandra Milosavljev, ljubavi moja, ove nedelje je samo poruka jer je Robert po ko zna koji put ove godine na odmoru, blago njemu, haha. Volim te i ljubim do neba da pukne, ostalo sve znaš, duša moje duše si ti. Čeka prvo da izblokiram ovaj broj. Roki, mislimo na tebe, jako i često i čekamo te, čujem da si fit, bravo matori, Goca i Cone. Za Petrov, za Petrova. Samo da znaš, svaki naš dan počinje i završava mislima na tebe. Šaljemo ti snagu, zagrljaje i poljupce. Volimo te najviše, tvoja seka Mija, tata Nebojša i mama Ana. Za Petrova drži glavu gore i veruj bolje sutra. Kod kuće te čeka ljubav koja nikada ne prestaje. Volite tvoj tata Nebojša. Für Petrova, deine Schwester Mia liebt dich über alles. Ich vermisse dich sehr. Bald kommt dich deine Schwester besuchen. Deine Späße fehlen mir und das Lachen liebt dich mein Bruderherz. Imamo govornu poruku.
4: Ovde je Mio.
2: Ovde je Mio.
4: Čuvaj se.
2: Čuvaj se.
4: Budi dobro.
2: Budi dobro.
4: Volim te.
5: Za Filipovića, brata Milog, srećan rođendan od Đusa. Idemo jako, bato. Keškolica i šmekerica.
1: I kaže, pozdravljate i voli brat Miljan. A onda kaže za Nenada Stankovića, ne daj Nenade da nas iznenade, drži se brate, ovo će proći pa cepamo dalje, ajde glavo tvrda, za pobede, za miran san tvoj Zetko. Dragi moj unuče Nenade Stanković, ovo je samo jedno teško poglavlje u tvom životu, a ne cijela tvoja priča. Verujem u tebe i znam da imaš snage da izađeš iz ovoga kao bolji i jači čovjek. Čuvaj sebe i ne gubi nadu, puno te pozdravlja i voli tvoja baka Olga. Dragi naš Stefi i Deki, baba i deda vam šalju puno ljubavi, budite dobri, jaki, hrabri i uvijek čuvajte osmijeh na licu. Volimo vas najviše na svijetu, jedva čekamo da vas zagrlimo. Ćao beli naš, mi smo dobro, sve je okej kod nas, nemoj da se brineš, mislim da je kod tebe sve okej, budi jak i drži se. Još malo pa si tu, laku noć, spavaj lepo, mi te volimo puno i fališ nam tvoja Saki i Elena. Pozdrav za najboljeg sina i Zeću, za našeg Nemanju, šalju majka i tašta, volimo te najviše, jedva čekamo da dođeš, da sve ovo što preprođe. Tašta ti čestita unapred rođendan i želi ti da ostvariš svoje snove. Volimo te, najbolji si. Za Petrova mislim na tebe, šaljem ti puno snage, veruj u sebe, izdrži još malo, bolji dani će doći. Čuvaj se, molim te i budi mi uvijek dobro, puno te. Volim, veliki pozdrav, tvoja Jana. Liebe Grüße an meinen Mann Samuel, ich liebe dich Schatz und vermisse und verlasse mich, dass du brav bist und wir so schnell wie möglich wieder nebeneinander sein können. Für immer deine Donna. Pa kaže, ćao Roki, mislimo na tebe mnogo više nego što možeš da zamisliš. U našim mislima si svakog dana i u svakom trenutku. Verujemo u tvoju snagu i tvoje veliko srce i u čovjeka kakav jesi. Znamo koliko vrediš, koliko si jak, izdrži još malo, čekamo te, volimo najviše, Jovana, Emil, Mina, Zet. Kaže, beko moja, ljubav je moja, sunce mog neba, volim te najviše na svijetu, još malo. Pozdrav za Rokija zvanog Zlatni bombon i Vladu. Malo da se odmorim od vas. Haha, pozdrav veliki, nedostajete mir sad. Srećan rođendan mom bratu Filiju. Danas se ne broje godine, nego pobede. Živi po svom, uzmi sve što zaslužuješ. Srećan rođendan brate, Miljan. I pozdrav za svu braću, poseban pozdrav za Čiču Boska, Mausa, Sakija i Saleta. Srećno na suđenju. Nadam se da se vidimo brzo, Miljan. Za Petra Kovačića, sine moj, volim te puno i ja i bata, tvoj budi nam dobar kao i uvijek, jak izdrži sine jer jaki pobeđuju, a ti si borac uvijek bio, voli te puno tvoja mama Slobodanka i bata Mića. I mislim da je to što se tiče poruka sve bilo za večeras, sad ide Monika i onda muzika. I u buduće pratite, molim vas, našu Facebook grupu u kojoj sve piše kad je emisija live, a kad nije.
6: Monika, hier, guten Abend. Das Justizministerium plant eine Reform des Strafvollzugsgesetzes. Dazu möchte ich heute etwas sagen. Die Reform ist ziemlich umfangreich und wir sind gerade dabei, dazu eine Stellungnahme zu schreiben. Ich möchte heute nur einen Punkt herausgreifen, der insbesondere für diejenigen Gefangenen interessant ist, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das Hauptziel der Reform ist die Entlastung der österreichischen Gefängnisse. Wie ich ja schon erzählt habe, ist die Idee der Justizministerin, dafür 500 Gefangene zu entlassen, leider von der Regierung abgelehnt worden. Die Regierung will stattdessen mehr Leute abschieben oder in Gefängnisse in ihrem Herkunftsland bringen. Um leichter abschieben zu können, soll der Paragraf 133a geändert werden. Über den haben wir schon öfter gesprochen. Da geht es bisher darum, dass man nach der Halbstrafe entlassen werden kann, wenn man in Österreich ein Aufenthaltsverbot hat und freiwillig ausreist. Nun soll einerseits die Entlassung nach der Halbstrafe erleichtert werden. Andererseits aber soll es möglich werden, dass man gegen seinen Willen entlassen und abgeschoben wird. Das ist eine völlige Umkehr dessen, was bedingte Entlassung eigentlich sein soll. Da geht es ja darum, dass man sich im Gefängnis so verhalten hat, dass der Staat denkt, man kann jetzt wieder draußen leben. Die bedingte Entlassung ist also sozusagen eine Belohnung. Und daher ist bisher auch eine bedingte Entlassung nur möglich, wenn der Gefangene zustimmt. Ich habe noch nie gehört, dass jemand nicht bedingt entlassen werden wollte, aber nach dem Gesetz ist das so. Jetzt soll es möglich werden, Leute gegen ihren Willen zu entlassen und abzuschieben. Das ist also keine Belohnung, sondern eine neue Bestrafung. Und vermutlich ist es dann auch ganz egal, ob man davon ausgehen kann, dass Leute draußen gut leben können, ohne wieder kriminell zu werden. Hauptsache, sie sind nicht mehr in Österreich. Wie gesagt, wir schreiben dazu gerade eine Stellungnahme und protestieren dagegen, und ich nehme auch an, dass andere Organisationen dagegen protestieren werden. Allerdings sehe ich wenig Chancen, dass da etwas geändert wird, weil die Regierung ja schon gesagt hat, dass sie das will. Was denkt ihr euch dazu oder habt ihr Fragen dazu oder wollt ihr uns etwas anderes sagen? Meldet euch über die Facebook-Gruppe von Café LG, über Facebook Messenger bei Gefangenengewerkschaft.österreich, per Post bei der Union für die Rechte von Gefangenen, Postfach 4, 1100 Wien, oder per Telefon oder WhatsApp bei der Nummer 0043 660 589 0403. 0660 589 0403. Liebe Grüße und einen schönen Abend.